0: Mka Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio. TK Radio, vaš prvi izbor.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Molim?
1: Nemoj tu su je mrkve, nemoj tu kopati. Budeš ovdje.
2: Ti, šerif.
0: Daću vam ja sutra.

0: zabranjuje uzimanje soli da bi se time smanjio rad bubrega.
1: Radio kockica.
0: To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta razgovarali smo zašto nam je potrebna sol.

0: na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Sa vama s ovog jutra Milar Nautović i Miralem Terzić. Ovo je trenutak kada čitamo naslove sa našeg web portala www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajam. Dva pacijenta povrijeđena u požaru, zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona s tugom se oprašta od kolege Nijaza Bašića. Neformalna grupa građana grad Tuzla. Tražimo pravdu za maloljetnu djevojčicu. Predstavljene aktivnosti obilježavanja 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli. Prlić opet priznao udruženi zločinački poduhvat, traži da ga puste na slobodu. BHRT obustava emisija upitani prijenos utakmica Lige nacija. Narednog vikenda memorialni turnir velikana jedinstva. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Pratite nas i dalje www.rtvtk.ba.

0: Radio TK.
1: Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli biće organizovan od 21. do 25. septembra nakon što je Senat Univerziteta prihvatio zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Odluka se odnosi na akademsku 2025. u 26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Prijava ispita mora biti završena najkasnije do 18. septembra putem studentske službe.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Biham KA.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

donose pisma u sandučića, u sanduče, i onda ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde, dete, neka lete rakete.

Septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun!

0: ili više, na primjer, kritika državne politike. To je na zapadu, da kažem, sasvim normalno. U našim krajevima, ne kažem sad samo BiH, nego i kompletan Balkan, to i dalje je jako velika tabu tema. I da se vratim na vašu pointu tu, ima i taj segment da se treba dokazivati. Međutim, gledajte, imate jako veliki broj ljudi koji su otišli kao djeca u Ameriku, danas su jako uspješni. Danas imamo ljudi koji su u državnim institucijama koji gore rade, koji nisu ni rođeni u Americi. Znači, onaj trenutak kad vi imate jednako pravo zaposlenja, pravo stipendije, pravo podrške države u bilo kojim oblasti, tu onda imate prosperitet. A nama Bošnjacima kroz istoriju se pokazalo da mir dovodi do, mir jednaka, da kažem, mogućnost dovodi do prosperiteta. Tako da to je, ja mislim, ključna stvar u pogledu uspjeha naših prijatelja, kolega, porodice i tako dalje koji žive van granica Bosne i Hercegovine.
1: Evo da se malo i zadržimo na vašem slučaju, možda će im biti ovo zanimljiva priča u smislu tog nekog eventualnog i povratka u Bosnu i Hercegovinu, jer vi ste upravo tim smjerom išli, vi ste jedan dječak koji je u osnovi tečno govorio strani jezik, onda se vratio u Bosnu i osjeti se to na tom simpatičnom vašem izgovoru. Naravno, to vam daje privilegiju da možete da držite predavanja na engleskom jeziku kao na maternjem. Ali ste imali tu borbu kada ste se vratili u Bosnu i Hercegovini. To je za vas bila sada jedna strana država koju niste govorili tečno jezika. Morali ste da se nekako uklopite u obrazovni sistem ove zemlje, da čitate knjige, romane koje ne razumijete. Da.
0: Ma da, to je nekako bio trenutak. Mi smo se vratili 2002. godine, znači 7 godina nakon kraja agresije. U trenutku kada su dosta ljudi išlo van. Naši neki prijatelji su tad dobili vizu za Ameriku. Dosta ljudi išlo u Australiju i tako dalje. Mi smo nekako obrnuto sve radili. Sad, gledajući s ove historijske distance, možemo postaviti kontrapitan da li to bilo pametno. Šta bi se desilo, na primjer, da smo tad otišli za Ameriku da živimo ili za Švedsku, znaš, gdje bi mi danas bili u toj situaciji. Ali, mislim, opet kažem, Božjom voljom mi smo se vratili tu, to je bila odluka naših porodice, nas kompletno kao porodice, to smo mi svi tijeli da uradimo. I kad smo se vratili, onda ja sam tad završio osnovnu školu u Maleziji i kad sam se vratio, pisao sam prvu bošnjačku gimnaziju. To je možda jedna od najboljih odluka koja je tad donesena. To je opet, roditelji su to odlučili da idem u tu školu i to je bila stvarno odlična škola. Na nivou onoga što sam imao, da kažem, u Maleziji. Tako da ti uslovi u toj školi su bili jako dobri i dodatno smo oblikovali u mom, da kažem, životnom i akademskom putu. Naravno, bilo je jako teško da dolazite iz kuće gdje smo stvarno roditelji tjerali da učim bosanski, ali nije to isto, mislim, kada nemate, kad niste dio sistema, naučite jeziku, nego na kraju pričaš s nekim, da kažem, kombinacijom bosanskog i engleskog u kući, ali uspio sam to savladati, da kažem, za 3-4 godine poprilično dobro. Mislim da je to bila jako dobra stvar. Imao sam tu jako veliko razumijevanje tadašnje direktorice Lele Akšamije, zatim Behije Zlatar, govorim sad ljudi iz uprave, i najveću podršku sam tada imao od profesorice bosanskog jezika Lele Kovačević, tako da njih upamtim dan danas po tome, jer su, da kažem, snižavali neke kriterije u odnosu na druge ljude koji su tu, da kažem, završavali školu u Sarajevu i to mi je jako puno pomoglo da se oslobodim, da kažem, nekog straha da imam problema, da kažem, u pisanju ti neki domaći zadataka i čitanja lektira koje mi je bilo najteže tada rad, iskreno. Jer to su bilo stvar koje su, mislim, dođete u prvi razred i čitajte mu Gilgameša, toga se sjećam, mislim, to je bilo baš ono, ništa mi nije bilo jasno tada kad sam to radio. Tako da, opet, to je sve da kada neko dobro životno iskustvo i hvala Bogu da sam išao u tu školu. To je jako bitno, jer mislim da ne bi imao te iste uslove u nekim drugim školama.
1: Kako se baviti temom genocida u Bosni i van Bosne?
0: Pa,

Jer svaki narod koji je preživio genocid, jednostavno trebalo je proći određeni vremenski period da se počne baviti naučno ovim stvarima. Imate vi jako veliki broj knjiga, to je jedno vrijeme bilo popularno u onom ratnom, posratnom periodu pisati genocidu. Pa je, svako je pisao o tome, stvarno imate te knjige. I što je rekao jedan naš naučnik, to su knjige koje umru prije autora. Dakle, zaista to su knjige koje nema nikakvu vrijednost, koje su služile da se prodaju po nekim, ne znam,

0: biblioteku. Vi možete vidjeti koje su knjige tu izbasne. I potom je možete procijeniti koja je knjiga bitna, koja nije. Prvo morate imati knjigu na engleskom jeziku. Niko neće uzeti da čita, isto kao niko od nas neće uzeti sad da čita o genocidu nad Tucijema, o Ruandi ili o Kambođi. To je nešto daleko od nas i tako dalje. Evo, trenutno se dešava jedna ozbiljna situacija u Darfuru, toga nikoga ne interesuje, to je daleko. Mislim, to je neka afrička plemena koga briga za to. I moramo znati da nas tako Zapad također posmatra. Mi smo jedan mal, nebitan narod u Evropi i da bi mi bili na nivou svih drugih, da kažem, naučnih dostignuća u pogledu istraživanja genocida i holokausta, mi moramo pisati na engleskom jeziku, odnosno moramo prevoditi naše knjige na engleski jezik i mora se djelovati van granica Bosne i Hercegovine. Dakle, nije dovoljno, kao što neki misli da je dovoljno otići u granice kantona Sarajeva i spromovisati knjigu i misli da je to. Vi morate otići u Beč, u Berlin, u Washington, u London, tu držati predavanja. Jer vi kad pogledate danas, i to je meni bilo, da kažem, ozbiljna situacija prije možda 2015. godine kad sam bio u New Yorku na konferenciji, kada sam primijetio da u Bosni i Hercegovini sam samo ja, iz Bosne i Hercegovine samo sam ja tu, pričao o genocidu. Imate ljudi koji pričaju o silovanjima žena u Hrvatskoj, u Srbiji i tako dalje, nikoga nema iz Bosne. Ja sam shvatio u stvari da ako mi nismo prisutni van granice Bosne i Hercegovine, na naučnim konferencijama, u časopisima, u drugim publikacijama, nas neće biti tu nikako. I evo, hvala Bogu, ima još par ljudi koji razumiju i slažu se sa ovim mojim konstatacijama i mi sad radimo na tome, na primjer, da genocid u Bosni i Hercegovini, da kažem, da bude više zastupljen van granica Bosne i Hercegovine, to je bio cilj moj sa knjigom. I evo, sad trenutno dobio sam, da kažem, jednu pozitivnu reakciju da imat ćemo specijalni broj jednog jako dobrog indeksiranog časopisa na Zapadu koji će 2025. godine imati specijalni broj o Srebrenici. I to je po meni uspjeh. To je ono što ćemo uraditi. Imat ćemo domaće bošnjačke autore koji će o tome pisati na engleskom jeziku. To će biti objavljeno, da kažem, u Zapadnoj Evropi. I mislim da je to način kako se može boriti protiv negiranja genocida, protiv triumfalizma, protiv omaložavanja. Mislim da nas u situaciji da nama čovjek psuje genocid i da niko ne reaguje na to. To je meni strahota, mislim. Ja ne mogu da vjerujem da smo došli u tu situaciju i to je dio te kolektivne traume kojim sam ja govorio. Tako da mislim da je ovaj način, da kažem, rada jako bitan. Hvala Bog, prošla je taj, da kažem, istorijska distanca. Ljudi su postali zasićeni sa temom poprilično u Bosni, što je razumljivo. Sad je, ja mislim, najveći problem naći mlade, obrazovane ljude među Bošnjacima koji su spremni svoju naučnu karijeru uložiti u ovo. Vjerujte, nađite mi nekoga koje, ako ima iko, nek se javi, koje studira ili koje je završio fakultet, koga zanima ova tema, da se profesionalno bavi ovom temom. Jer vi jedno kad uđete u ovu temu, tu nema izlaska.
1: Ali evo, moram vam priznati da nekako kroz vaš rad i rad vaših kolega, ta tema je dobila ne samo i na značaju, nego nekako i na popularnosti. Vrlo, vrlo profesionalno, vrlo stamenito, vrlo ponosno govorite o tim temama i čini tu temu privlačnom za mlade istraživače.
0: To su, mislim, opet kažem, to su, to je entuzijazam pojedinaca, to smo nas, trojica kolega, Momer Đenanović, Jasmin Medić, mi smo, da kažem, stari prijatelji koji su počeli aktivno se bavimo ovom temom prije, zajedničkim radom, da duše, prije nekoliko godina, jer smo shvatili u stvari da

0: razmišljamo za razliku od naših starijih kolega, mi razmišljamo o mlađim generacijama, jer mi ćemo evo za, ne znam, 25 godina otići u penziju, moramo već sada pripremati ljude, tako se to radi u ozbiljnim institucijama, već sada početi pripremati ljude da preuzmu naše mjesto kada odemo mi u penziju za 25-30 godina.
1: Evo za kraj pitaću vas ovo pitanje. Komunicirate na internacionalnom nivou, imate sigurno dodiraj s ljudima nacionalnosti koja negira genocid u Srebrenici i zločine u Bosni i Hercegovini. Gdje je vaša granica u pomirenju, u komunikaciji, u mogućnosti uopće da razgovarate s tim ljudima? Gdje je granica u razgovoru s tim ljudima? Je li to osnova da je priznanje? A onda možemo dalje razgovarati o svim stručnim temama, budućnosti, možda i pomirenju.
0: Što se tiče, moja crvena linija je genocid u Srebrenici. Znači, to je crvena linija. Tu, ko to negira, tu nemam šta. Ja sam prošao, prošli smo davno tu fazu u kojem smo mi objašnjavali nekome šta se desilo u Srebrenici. Jednostavno, jer imamo energije više da to radimo, imamo potrebe da se to radi i kogod danas negira genocid u Srebrenici, negira nauku. Negira DNK, negira genetiku. Dakle, jedini genocid na svijetu do sada u modernoj historiji koji je dokazan kroz DNK analizu je Srebrenica. Tako da tu nema više rasprave. Imamo nekoliko presuda međunarodnih sudova, imamo toliko optuženi, toliko osuđeni i toliko knjiga napisano tomu, tako da nema više potrebe bilo koga objeđivati. To je za mene crvena linija. Ja s tim ljudima nemam komunikaciju, iskreno. Ne želim da imam. Sve ostalo možemo razgovarati, dokazivati, pregovarati i tako dalje, ali mogu vam reći da je sve manje ozbiljnih ljudi koji to negiraju, jer su vidjeli da ljudi vas poštuju onog trenutka kada objavite u istim mjestima gdje oni objavljuju. To je jako bitna stvar. Dakle, ja kad sam objavio knjigu u Americi, u Michiganu, to je univerzitet u Michiganu je najjači, da kažem, univerzitet za naučna dijela koji se bave istočnom Evropom. Vi kad tu objavite, to je jako težak proces, to je jako dugo traje, to je trajalo skoro 4 godine. Ali kad tu objavite, vi dobijete da kao neku vrstu legitimiteta u ovim pričama. I ja sam tad vidio promjenu među nekim ozbiljnim naučnicima, profesorima i tako dalje, koji su mene do tada posmatrao kao nekog istraživača iz Sarajeva. A kad vi dođete na taj nivo da ti iz Sarajeva možeš objaviti u Michiganu, a on ne može, onda je to, da kažem, to već jedna druga liga u kojem igramo. I mislim da je to način i kako se treba u budućnosti raditi po tom pitanju. Ali ovo što se tiče Srebrenice, tu zaista nemam nikakvi dilema i mislim da mi trebamo buduće tako rad. Bila je situacija, to meni najviše smeta, iskreno. Bio prije nekoliko godina Akademija nauka o umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovala je konferenciju u Sarajevu u kojem su dobili nekog ruskog istoričara koji negira genocid u Srebrenici. Postav, meni je to bilo šokantno u situaciji da od svih tih silnih bošnjačkih intelektualaca koji se busaju prsa da su neki etablirani. Svi su ušutili pred njim. Niko nije htio da pregovori protiv takvog, osim jedne kolegice naše. A svi su ušutili. I meni to više dokaz kukavičluka nego bilo čega drugog. I ako ti dozvoliš da tebe neki trećerazredni ruski intelektualac dođe u Sarajevo i negira u sred Sarajeva genocid u Srebrenici, da ti to prešutiš, to pokazuje da ti ljudi definitivno trebaju otići u penziju čim prije. Ozbiljno. Jer tu nema više, te se stvari ne mogu halaliti. Ozbiljno. To mi je bilo najveći poraz. Ljudi koji su, da kažem, toliko su medijski, i to naravno nije nigde ni poprimljeno medijski, ni bilo šta drugo, ali to za mene je bilo porazno. Da neki treći razredni ruski intelektualac u sred Sarajeva, u sred naše Akademije nauka i umjetnosti dođe i negira genocid u Srebrenici i tu imate punu salu, bošnjački intelektualaci, svi prešutio to. To mi je bilo porazno. Ja sam odlučio da ja neću biti takav, za mene je to crvena linija, znači ja s tim ljudima nemam šta razgovarati.
1: Je li istina u stvari preduslov za budućnost i za neku vrstu pomirenja?
0: Pa naravno da jeste, mislim, ali mi smo sad u situaciji u kojem trebamo imati da

0: kažem, taj jedan reality check. Mi smo trenutno u situaciji u kojoj mi moramo živiti u državi kakva jeste. Pazite, naša država je potpisala, naš predstavništvo je potpisalo Dejtonski sporazum u kojem se dogovorili smo se svi međunarodnim sporazumom da ćemo živjeti skupa. Sad, ako mi očekujemo da će druga strana automatski priznavati stvar, to se ljudi varaju. To neće do toga doći, realno to je tako. Ali na kraju krajeva ja postavljam kontrapitanje, je li to bitno? Mislim, je li zaista bitno nekome šta neko u Banja Luci misli? Meni to nije bitno, iskreno. Mislim, što se mene tiče, ne moraju nikad priznati genocid u Srebrenici. Mi možemo, živimo skupa, radimo, srađujemo, nije to nikakav problem, ali govorim, mislim, u poslovnom smislu, ljudi koji zbave trgovinom, na primjer, oni se rađuju, mi jedemo u Sarajevu meso i hljeb koji dolazi iz manjeg BH entiteta, tu ne vidi niko problem s tim, tako da, očigledno, ne postoji problem, jel tako? Ja mislim da smo mi Bošnjaci pomirili s tim, samo što to niko neće da kaže javno. Jer ako čovjek može opisovati genocid da nam niko ne reaguje, ili jedna osoba reaguje, to je dokaz da smo se mi pomirili s tim, da smo se mi pomirili s tim politikama i da smo mi svjesni toga. I da jednostavno, ali kažem opet, na kraju krajeva nije ni bitno šta neko misli, bitno da mi znamo. Jer to je onaj glavni preduslov za opstanak, opet vraćam se, u Višegradu 40 neke godine nisi smio javno govoriti o zločinima, to se sve tiho krilo u kućama i tako dalje, i ljudi su dalje živili, skupa radili, sve ostalo, i one porodice koje su o tome razgovarali kroz svoju usmenu porodičnu historiju su na vrijeme shvatili što se dešava. Oni koji su to ignorisali, koji nisu mogli shvatiti neke stvari, koji nisu o tome razgovarali, koji su to ignorisali, koji su mislili da je došlo neki novi sistem koji će to sve spriječiti u budućnosti, oni su ti koji su 1992. godine u maju bili iznenađeni događajima. Mi moramo napraviti društvo, mislim da smo i na dobrom putu, da napravimo društvo koje će biti svjesno onoga što se desilo, da mi možemo prepoznati crvene zastave kad se pojave, crvene lampice kad se pojave i da mi budemo svjesni toga. Mislim da smo mi došli u taj već trenutak koliko toliko, jer je situacija mnogo drugačija. Ali opet kažem, meni apsolutno nebitno šta neko, da li neko priznaje ili ne priznaje. Nebitno u tom smislu života skupa, jer mi smo odlučili na to. Jednostavno, to je naša odluka bila takva i mnogi drugi ljudi, mnogi drugi narodi širom svijeta, pogotovo muslimani, nisu imali ovo što smo mi imali. Nismo u međunarodni sud, nisu uspjeli odbraniti, fizički obraniti, znači mi smo opstali fizički na ovom prostoru. To je najveći uspjeh naš. Sad, kad će se doći do priznavanja, možda za 10 godina, možda za 50, možda nikad, ali ja mislim da se narod ovdje poprilično dobro pomirio u smislu da nemate nikakvih sukoba. Pazite, u Sjevernoj Irskoj je mnogo gora situacija kad pogledate sukobe među protestanata i katolika. Tako da mi ovdje, da kažem, imamo poprilično stabilnu situaciju trenutno. Ono što nama može napraviti problem u budućnosti jeste eksterne intervencije od strane Rusije, Srbije, neke Kine, neke druge države. Tako da to je jedini po meni problem koji se može desiti u budućnosti, koji mogu, kako se kaže, uticati na to da se pogorša i polarizuje situaciju u Bosni i Hercegovini mnogo više.
1: Doktore Karčiću, hvala vam za ovaj razgovor i hvala vam za sve ove važne poruke koje ste nam donijeli.
0: Hvala na poziv.
1: Poštovani gledalci, hvala vam što ste ovaj put bili uz emisiju Između redova. Do sljedećeg gledanja, budite dobro, zdravo, volite svoje domove.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronično oboljele. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja i pospanost. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: Ida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačina je materina!

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronično oboljele. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja i pospanost. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.